0: Дидан ибарат бу дунья хатири мираси яна бир қатам амманнинг кенг диққатини қозғаб, ҳозирги Чаужу Шанту маданият саёҳатидаги энг қизғин маданият белгисига айланди. Гуандун ўлкасидаги алайида таклифлик архив мутахассиси, Шанту шаҳрлик архивхона Чаумилла хети шўба сарайининг фахрий бошлиги Лин Чинши мунулани билдирди. Чаумилла хетида илгирги чаумин қариндошларининг кураш излари хотирланган. Чонхуа миллетининг самимиятга, ҳаққониятга аҳамият бериш алоҳидалиги намоён қилинган. Чонқур давлат муҳаббати мужассамланган. Ҳозир Чаумилла хети гарча тарихга айланган бўлса-му, лекин жапога чидаб кураш қилиш, самимий бўлиш, ваъдасига амал қилиш, ватанни, юртни сўйишдаг Чаумилла хети руҳи авлодма-авлод етказилиб, изчил давомлашмоқда. Biz Чаумилла хети маданият ядикорликларини яхши қўғдаймиз, жонландиримиз, сиртқа чиқаримиз. Чонхуа миллатининг эсил анъанавий маданиятининг халқаро таъсир кучини ўстиримиз.
1: Станцимиз хабари. Оқсарайнинг бир юқори даражалик амалдорининг ашкорлашича, Америка билан Иран 5-айнинг 24-чи куни урушни охирлаштириш тўғрисида келишим ҳосил қилалмаган. Оқсарайнинг бу амалдор мундай деди: Бу келишимга нечи кун вақт кетиши мумкин. Андан Иран раҳбарлик қатлимининг тасдиқига эриша олайди. Хабарда мундай деилди: Гарча Америка ikki тарафнинг келишим ҳосил қилишидан умидвор бўлса-му, лекин келишим имзоланишдан бурун яна ўзгариш бўлди. Америка зунтунги Трамп 5-айнинг 24-чи куни Америка билан Иран келишим ҳақида тех толиқ путишалмади деди. Шу куни аттиганда Трамп Иран билан бўлган суҳбатнинг тартиблик ҳам ижобий усулда элиб берилаётганлигини Америка тараф вакилига Иран билан келишим ҳосил қилишга олдираб кетишнинг ҳожити йўқлигини айтганлигини билдирди. Трамп Иранни қамал қилиш тадбирининг келишим ҳосил қилиниб, испот элиш ва имзо қўйишгича давомлашидиганлигини билдирди. Ормуз боғзи атрофидаги пароходларнинг симсиз радио оммавий каналидаги ун олғусидан аён бўлишича, Америка армияси 5-айнинг 24-чи куни Иран портига кириб чиққан пароходларга ўт эчиб огоҳландириш берган. Денгиздаги қамал қилиш ҳолати бўшмаган. Иран зунтунги Пезишикиён 5-айнинг 24-чи куни Ираннинг бутун дунёга ядро қуролига эга бўлиш устида изданмаслик ҳаққида капалат беришга тайёр эканлигини билдирди. Лекин у Иранның сөхбет өмігі білен мән, дөйләтнің ұззет өрміті вә шан шарпы жәетті әргіз мұрасса қылмаймез, деді. Оман білен Иран вәкілдері 5-ші айның 24-ші күні Оманның пайтақтыда қалқыра қаным бойынша Ормуз боғызыды қатнашыны қиліплаштыруштыке бір қатар принципланы чөрдіген халда мұзақыр еліп бады, әмді су транспортты, сода ва таминат занжирнинг бехатарликига капалат қилиш тўғрисида фикр алмаштирди. Ираннинг олий доисининг ҳарбий маслиҳатчиси Мухсин Ризои шу куни Ормуз боғзини бошқуриш ва контрол қилиш Ираннинг қонунлиқ ҳуқуқи. Иран Парс қолтиқидаги ҳар қандақ тажовузчилик қилмишига қаттиқ инкос қайтурди деди. Ҳурматли радио англугчилар, юқорида хабарлар аңлатдик. Хабарларимизнинг дикторлари Зумрат Ясин билан Абдурсул Абдурийим. Навбатчи муҳаррири Амангул Ҳабибулла, назоратчиси Асқар Турсун.